0: Kale mwana nge dachika dini nebile kwa dachika minamuka gokwele sayiri jobe ndale yoku ncho kwa lero. Kusa ndale njaba na mauli agata ndikoluna kuga lijaba mumli miruso ga. Nwe kiti washira faidaso lo kubangatai baga nwa kusomulo kubangataga kutusa. Kuprogram de chaini urude geru tandi sesa diweriku minandale kitu undu tulijako mengeze saa wisatu. Edo kuncho kolu na kolu alero. Tuize guna nge kumayengo garwe diyo tuongero kubiliza gena geno kaluwa kanti choli kola chabwele. Resomulo kubangate ujota ndikoluna kungoba kunicho yia yechinzo kubangate chireta esente munsa wakasa. Na kaifeka no ketu ingire na kasera katofetu kumanisa ebyo ebiri kuluya kwa Uganda
1: kale mnaifo murungi embere tuwe kubangeta ambulato ongero kubanga

0: Dondonde vili. Kumbe ebintu vili serious.
1: Agema isi.
0: Simu katubone. Kwa mkubwa isi mu, ligeme. Katubone.
1: Uroyo.
0: Buti, ribu layo, bala abandi. Kwa mkubwa, geme isi mu. Ebintu vili serious.
1: Na wow.
0: Kugaba, ryo bingo masavu. Aye, chinko langabu kalamu. Kwa mkubwa mtu ya geme isi mu.
1: Uwaba kumpi na isi mu.
0: Oya wangu ile mtu wala asatu. Oye ni kakaloja.
1: Wewe tagemie
0: ni. Oye ni kakaloja.
1: Joseph.
0: Kakaloja Joseph tuna tuya mawo kobira abantu kodi. Kuba tulikwenda agaba bintu bintu bya kudo na donda.
1: Omuntu ni waba nyo aba tagemie sima center aba difuni.
0: Ati nde kula bule kule. Tayo mukuru mute.
1: Okabire bizibu bwe.
2: Choli no kora kwa kunyega stabili biri muenda musamsta emo hash. Ofune nsimbi eza busoga Royal Bingo.
0: Masavu.
2: Masavu.
0: Ono tali gema. Ndi kule kule sente hidi ni kudachika atano na muenda. Atano na muenda.
2: Atano na muenda.
0: Ni gasta, ibiri, muenda, musamvu, star, indala,
2: hash.
0: Tampini chama, siri kia. Tomana. Kwa inzoba na muangu zaifali kusokirela. Sorry, muangu zaifuwa kubiri. Kupa ndi gabara abe mtu wala sata sata bandi babiri.
2: Yes,
0: ne mtu wala ikumi. Mbote uwe mtu wala ikumi. Tukwede yo bonus. Wakuta guzamu kuna kuruwa liroku tanu. Wabwile wa hayo tambo na mchibu gomu la avoka. Bwana bano bano bano bala mseko ti jamba ao
2: nabaseno
0: aya baseno zibe jamba ito woba ogira bakuba angalo beto agira ati olukida kutuyekera ati oluwa gira maniyu ati kodi mani sise mpira kukaina kuwa azeda aliku ko hatu mpira kukaina kuwa airo akwa mbano bano bunjino bali kubona anga bakola chi
2: ngaba wangule chikopo icha Premier League
0: nabaye kuni mkwano gwangisha mulavu akolereye ku Baba FM. Yanko ati kodi bali jatambula kodi bayirere kodi bayirere. Akomanda yabase no mwana mwansi na. Akoba ati ndo lugezigezi nako ati akamba leke. Kale ni gasta ibiri mwenda musambu star
2: emohash.
0: Ndikula kula sente.
2: Ni gasta biri mwenda musambu star emohash. Warabikenti notangaze mkisa joko wangulire nsimbi. Izabu soga Royal Bingo.
0: Masavu. Nambe eindi imtu alasa tu.
2: Yes.
0: Rizilo msambu itan ina.
2: Zero msambu tano nya.
0: Msambu na iviri.
2: Msambu mobili.
0: Asatu na andala.
2: Asatu mwemu.
0: Nena bandoza dona. Dudiso me December yu.
2: Kwa
0: inzo mkubila haba firisut. Ndikule kule esente daba antu haba semba ya haba bili.
2: Yes.
0: Oundi wa asatu oundi wa ikumi.
2: Yes.
0: Niga star iviri mwenda msambu. Star ndala ashtampeni yecha amasiri kilamu. Toma nifwe abali kuwa senti di kuya kudori kuna kuisi mwini.
2: Ato sanyo kubira na esiri njizinkumi bili kumobile man account yo ya MTN oba Airtel. Ngonyiga sabiri muenda msamsta emohash. Otangaze mikisa joko wangulira kunsimbi. Ashraf Wamani alimu studio wano agamba hii singana ange nzikirizibwa.
0: Ramin, esente ndi kule kula edisemba yo. Edaba antaba bili.
1: Mlangira tandikiriza kuzano.
0: Edaba antaba bili. Owei kumino wa asatu.
2: Yes.
0: Ndi kunigabuti echuma. Tanga zo mkisa ngozana. Ngo niga sita ibili mwenda msambu. Standard ash. Tampini ya masiri kira. Ni uwa muangu zali kuiraku. Enamba ndi disoma buti.
2: Yes.
0: Uwesa wewe zendala. Muangu zi waifu. Oundi. Owe mtu walei kumi ye. Kansoke nsoma wa ikumi.
2: Yes. Owa
0: asatu nsoke mulinde uku. Zero msambu itanu isatu.
2: Zero msambu itanu isatu.
0: Asatu na ina.
2: Asatu mwenya.
0: Atanu na iviri.
2: Atanu mobili.
0: Nenamba disemba iviri.
2: Nenamba izisemba yibiri.
0: Buti ndi kuenda kubira ku kabiri.
2: Yes.
0: Nana alikuwa mama ule agesa endala?
2: Ye mukuru Johnson.
0: Kale katumulinde paka wanaidi na mema ali nkupe. Nkupe wana ageme. Owe mtu wala asatu uno ndi kumuniga mubuti. Niga sita, ibiri, muenda, musambu, sita,
2: ndala ash.
0: Tampini ya chama.
2: Yes, sebo.
0: Dachika ndi kule kula. Nambi rizilo msambu zero isatu. Isatu zero zero.
2: Yes, sebo.
0: Mbele njaji malayo. Zero msambu zero isatu.
2: Yes, sebo.
0: Isatu zero zero. Ina, nena mbe disemba yu.
2: Yes, sebo.
0: Ni uwe muanguzo ifo mtu wala asatu. O undi, wama uluhu nangiremu. Tuja kubira, ndi kuira mprogramu zi mbensi. Lukaka mwa ni chewali anga.
2: Yes.

Etwali tuchari yao Omwano wafe Owa wano Na jikuata na jikolabuat Soko linde Soko linde Nangi Acho papa oh. Nangi Yenkudi ya lilipazo Kati ye waka yen

0: Kuna maza simu 0 7 5 8 3 0 8 3 3 3 Kwa 0 7 8 8 0 8 5 Tuline nkudia lilipazo Nenkudia ya fiandi Simu tuloneko original wa duplicate Akari waka singo kukulira Hello Yaman Hello Sebu Nenga siku ufuna fit baba Owai Nangi Sajanga njaga mufuna fit yon Hello
1: Owai
0: Waji Sebu
1: Wabari
0: kuli liza Sebu
1: Oli tu kubaya Sema nambe vili omano omuso goyi
0: Omuso gayo kubayi no
1: Ya
0: tukufa Aya Omana ya kubadobi Hello
1: Hello
0: Oli kuruwe radio
1: Pato kusinziri ikari na chere
0: Ya Julius
1: Ete nikova
0: Hey
1: Omusoga ya
0: embere kusa Kasoga ambye nti omusoga ya embere kusa Ene banya cha usina chizizago Kwa sajamu ingate muliba alunji Hello
2: Wewa
0: ya tuuli za sebo
2: Yesebo
0: Ona
2: omusoga
0: ya kubechiziki mikuwa Oh ya

0: Hello.
1: Hello, sebo.
0: Wanji sebo.
1: Sawa kutueleze.
0: Wewe ni kuuliza sebo.
1: Ona umesema Ivan chilling na Wanda.
0: Yeah, Ivan. Ani?
1: Umesoga yachi kuba?
0: Umesoga yachi kuba.
1: Yachi kuba no vuna kani anetazi
0: tebuka. One more last caller. Hello.
2: Hello.
0: What you call your radio? Wewe ulikuuliza sio? Oh no. Ini twaka ya leo. Zijitegede. One more caller. One more caller. Hello.
3: Hello.
0: Wanji sio?
3: Bora mtaza pati ya kuvoi na vona.
0: Yese boze pati ya.
3: Okaimba kwoyo namba 2.
0: Namba 2.
3: Akole senyo.
0: Akole soga eh.
3: Akole soga kumana mwana ya jula mna mwe ngoma.
0: Okay, so ladies and gentlemen, nyimba zibade biri da tukubye nkudi ya lili pazo. Ne tukubana nkudi ya fiande. Na ye we mutyo, we musazeo. Ndi ato wadobi ya

bodiginga muko deep abamu bagenda kugamba nti ensonga zirimu ono muwala wini wa mami ogwe tulabanga sawa zino abira nyo nyo nyo ne King Saha era King Saha ya muwe rinya ya Ugandan Beyonce so abamu bagamba saidi yemu inzo mbangu mwana ya bachanga na nya abalala bagamba favors okuve wa Bobby Wine it being bombi watu gamba tiba nupu sagala nkakase tiba nupu.

0: ma baketa olindaki
1: omutima no funa
0: ba meta chimwanje
1: wote kuwela ebi unji tebi koma
0: wanji sebo banyo
2: bisepo weje vale ku
0: wanji baba
2: vale tu eres
0: bueno que valo kulisi omuisuka
2: ndiye non
0: oteriremu ku omuisuka tindi kuulira uli oteriremu ku
2: mi zone Nelson wife no ku vaika ilo we vale tu we
0: Uwe na webalo kusima.
2: Uli itu kubo mziki niyo.
0: Hey!
2: Ino.
0: Uwe liya kwa mtu moizati.
2: Uwe liya kwa mtano kwange erieza kubo kutia kutia.
0: Hey!
2: Mama wange watu.

0: za mzaha.
1: Abamba chano ya.
0: Baba ndio. Onji.
1: Alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Oyo mukamara.
0: Ndio.
1: Kwa demirimu.
0: Uwe na uwe wale baba.
1: Aba uwe wale uweleza.
0: Iye uwe wale kusima baba. Umbuze yaku.
1: Aba uwe wale nati. Mba uwe wale ajamu ni yanga wa mwengu. Nani yeye kuyikombe gombe yu wadada. Uwa naba angamudu fukakele diyonga ante uwe ngara mazuma denna. Anga zirangeli.
0: Kansala ya kugea ambu mte sine ya kulemesi.
1: Eta, etinu mwachito.
0: Iye ya kugea.
1: Kwa wano njineme sajima na amu ila kwa ibaba Kwa amu yande ya ifa alhamdulillah na njipo nige sikomu
0: Bisao mlala wabitu weo
1: Ok, bisao mlala kubabili Aye, ama lewe zifo ya matu Ama simage ya ntugoba goke ya Mkula dijo na yutuwa Enseba teri kugulila ya buti niwoli kugulila
0: Eh
1: Bisao
0: mlala wabitu weo kwa ibaba
1: Butika soke mbiseo
0: Eh
1: Kwa kena kuchiki kumbita changa chimuta sindi chewa le kumfumbire itoke chikola chama anino
0: Chikobo tinchele ino
1: Muna mba kuende ino na hizi haku konda honga ye narika mira
0: Hei
1: Wa sadade ni yangari ituba
0: Kati chimuta si chinkomere
1: Yeso
0: Otiakakali kuira wakachi uomere

0: mpaka mlio kumchara Samuel Utangala sikuenda hilo mama hiyo singa buso garoyo radio hiyo ni singa wife singa wa bauliza kwenda hilo mama wewe bali kwenda DJ Score the seren DJ program ajita royal extra kulirwa kutano tani kesa mukaga paka sawa 10 ndala edo kunjo kamchero lo mukaga eranze nja kuva mundi
1: edo ku design
0: go mwana wa mama njira wo
1: kula pinga
0: apa kwe vifira mwirwaniro America yarumika mnotalo
1: bidinga
0: oba Irani yarumika hey Irani gumite teru mukaga.

0: Nasigala kuba mwili wangi gichonka.
1: Ayo mkadiria.
0: Nga marobo zitigali kufuruma.
1: Kantileze mkwana. Soko linde mkatini.

0: se vova nyama.
1: Baloti diskopo.
0: Skomo.
1: Kwa baloti wewe zaba.
0: Wewe na wabara kujibako.
1: Wewe bila ni wala joko sheza na apa district na mtumbo.
0: Abe na mtumbo mlimitia.
1: Tulivulo ni baba wewe baloti wewe.
0: Oi diwe mbau zako zena. Ngoma ite ba ifukula.
1: Zena wewe na nguli zako ditenduka baba nena na ulomuzi kondo gerezo bwino kucha.
0: Akana kaimwe.
1: Ndiyo ya uwe balotu weza
0: uwe na uwe balotu kusima
1: na uji ya yu kwa kembu kwa mbukovu mkubile kwa kacha sinal vega nyoka mkubile mungu DJ Sikopi
0: Sikopi, muti Sikopi, yu mwani
1: ya hapa mbuka hapa kula msa
0: ee
1: hapa liya uwa kwele bakuwa sepati enu mwonda bakuwa ulirize ino ya bakuwa tumula
0: Omwana weika.
1: Na uwe ni da.
0: Onkobera abivu kuloti mbende ino. Kale sho. Ah. Wanji Hey.
2: Hello.
0: Hey.
2: Onaba sama nyivugori.
0: Abe bugoye muri mutya.
2: Ba. Bugoye tuli burungi.
0: Muye baloko na DJ Scom ni busogaro yo ready.
2: Kwa ya msime mpeleza imamwe baloti wele.
0: Ah, minatuineno umwana wa imwe.
2: Nchirungi.
0: Tumukumi ya inazedi.
2: Mwe vale kumukuma.
0: Pana, abagei hawa kwa ambala mwe visabulunji. Elatu koba. Mbutu ila mkwetu wa kubaka afulu. Wanji baba.
2: Tati.
0: Awe bugoye muli mutia.
2: Ebugeti
0: mtu singa cha maido gato katuida tulie ku
2: amado amaido tabuido lie
0: me mali ay batoni ge
2: atisobola
0: ehe kale
2: ndako nkubira yo kwa Simba ka karo ya Simba
0: ehe
2: aka tukola batuderega
0: ehe kale tufwayo

0: Sifuwe bale kutuwele Sifuwe kwenda busoga ready
1: Obunyumi ya bulifania Boza kushadia Boza kukzaina Bino binyu mabile kpiyara
0: Uwanji sebo banyawo Soko lide muku sebo Hello

0: Ese baba nyabo wangi
1: mane tuwereza
0: wino ebara kujibako
1: yesko ngame iso jume itori kutwera ituva
0: iyi abaitu baba nanga mbende ino
1: ituva tuli kutukuli ize ino
0: eh
1: yesebo
0: zena mbende ino
1: kutimpera ati kankone kukuba nabali kunera biranga
0: eh
1: Nchala saa mtu nti yii mipatune kwa hitu wankama yori umuti yera nera vila atia.
0: Haba mtu yeno kwa mwawile tidi. Zimbisira m...
1: Tidi kwa watenga ya gumpa kwa mpome lana bulu.
0: Aya kem baka kaya munga kuwelezi. Ako.
2: Wacha. Bajira bachalu ndu gireza
1: vali. Kembe lati.
0: Hey.
1: Chiza mzaha mweyale mela mnabu koryo wa ifen.
0: Hey. Ako la mbwa kola yoche. Wala yari alino nyachi mute spidi ku Hei wana chumite singa chatea wakoba kwenda kweso nto ota fumba kwa mwino Hei
1: Yena ni mulianga
0: Hei ngari ku aya kare kugeya Iwoli mugeya Hei Sewo

0: Bala yimu numi dolu alero. Eno usagera ya. Abara mtevera kuniga star. Ibiri muenda msambu. Standard ash. Tanga zungusugo kuangula kasindi. Otampini ya chama. Tuko pedako mtu. Iwa pa olindie uli indizile. Aidu kilango ino kubako na yungu mebili. Okutanika kungu mebili. Oboza nemi nundi. Oboza nemi nundi chikumi. Oboza nemi nundi emeka. Niko wangula. Aduwa kume okuza nemi nundi eminyo. Otakata weno kufuna wena kasenta. Haka uira ku. Kunjo wajia kugawa kasenta kunjo. Tanga za katika tika tika tika tika tika tika nijowe saiku minenda ngewe wangu ila kasendi mbuanji sewe wanyaba
1: kikowe kukutuwele
0: uwe na uwe wale kujibaku baba
1: zemi nzo mlangira kuhu nena vrono kasumeru ukali
0: ea ancha wele ya mblaku
1: baba angandiko ndiku kuuliza ngoli kusemireve
0: bei kompyuta vilio
1: iwe eki adente Nenda anko virenti mbando wa kwa muziko. Limu muna.
0: Oh.
1: Ero inzo kubanga niwe na ambe soka. Ukubo kwe mbogulu unji. Eri abantu atuwa teko kubanga otuwa hizo paka kuile kuchia.
0: Ya amina.
1: Kukwe vazo kuteko kubanga wafanga tola ambala ingo kwa hivita.
0: Alika ina ambale chingandie kubanga.
1: Katonda kuzo ucholi kwenda.
0: Ngani kwenda tuwa ya amina.
1: Niko.
0: Wanjibaba.
1: Mucha langama masalifu kwa liku.
0: Mkovoti
1: mwenendo.
0: Chia mani ngomwe ino stampu takulumiriza.
1: Chia mani wachi mwenda. Takubanti omuntu akola bulungi ayende kwa.
0: Kitufu.
1: Katika yasi omuntu wa waliko la bulungi. Kwa watakuswaza. Uweleza.
0: Waji sebo ba njabu? Waji njabu? Uwe na wevalo kujiba haku? Ave chuhani mwini mtiaa. Ononga ni Sharifa?
2: Sharifa mwini.
0: Oli oli anga wambula ku?
2: Niyo wabula na mwini mwato la kujala kwa

0: wanji sebo
1: wanji tomoti ya dada
0: ndigo baba
1: wale kutuweleza
0: wale kutuweleza kujibaku
1: atuchaye
0: tibachaye bana
1: asadado ni yandituwa
0: awe ituwa bana tibachaye fuka mire mlugudo
1: elaba kuenda ina
0: oba jengu wale mwiga mwe mwale mkakase
1: aa kai na kia ina ina ina
0: zenge ma nkoba antaja
1: anto gaja kudamao taja
0: antaja
1: yes sebo
0: aotiji

0: wanji sebo banyabo
1: Nara baba
0: Uwanji baba
1: Wala kutuweleza
0: Uwene wala kujibako
1: Wanani mganda umwe wala manzani Wane uniko Chiamu baba Zaju kabisika
0: Awe chiamu mamuli mutia
1: Baba wata we ruka tulikuwa nobu
0: Awe nakabale wali yobalunji
1: Awe nakabale wali yobalunji
0: Mbile inu
1: Awe chifunga mganda ngechango Yowa ilitantu mireko Yako zichawele
0: Musa tako zichawele musa niwe
1: Ena andi kumuganda wange ndi kuuliriza.
0: Kukaine yanziza baba.
1: Eyo muganda wange azizi makani kana wo bugali anu yashamu mawanu. Wena kabale. Musadale na kwedi yo kabale kwa ake zina sai na kuri.
0: Mukoba atavua kwa tege butege.
1: Ya asuje alo kukwenda kwa yalo kwa. Baba kante kwa wantu wange sente.
0: Mulala babiri basatu fwe wo mangu mangu.
1: Muganda wange we bushamato yo pagana na kwedi. Rita Seko bita ewonda
0: Aira
1: Shasamu ebutangala
0: Biti asembayo
1: Nimuganda angu mkemba asumani ebutangala
0: Kalibakobo timbele
1: Abasikala ngotuwele